dinge. Natuurlik, dis gewoonlik tussenin. Mense het baie respek, mense sal sê oom en tannie in plaas van jou en jy. Maar mense kan ook baie relax daarmee. Jy sal agterkom daar's paar Engelse woorde tussenin. Is as gevolg van Afrikaans wat baie ander woorde invat. Byvoorbeeld township is 'n offisiële Afrikaanse woord, selfs in die woordeboek. Natuurlik, Afrikaans is baie na my hart. Dit skep 'n groot indruk met almal wat dit in kontak mee kom. Selfs Winston Churchill toe hy hierheen gekom het, was so beïndruk dat hy sy spesiale magte toe later die kommando genoem het, agter die Afrikaanse woord van die boere se mag. Dit word gesê dat Afrikaans die taal van die boere is. Die boere seggende die blanke Suid-Afrikaners. Natuurlik, ons is baie trots daarop. Dis die taal waarin ons gelukkig is, dis die taal waarin ons kwaad word. Die taal waarin ons hartseer is, die taal waarin ons slaap.